0: verse 24 kwa o se na urade to so fini ja e firi urade nchen o surugu sodom ni gumoro aso bone no adru se afi ye hye no ti nyame to ja aso fi faru efremu sofa wo na o ka no sofa no sofa ansere ja beto mu no maka kire wo pen se 444 degrees Celsius na ja to hye no e wo se tra ha nan ene adu nan nan ansa na ja timi ato mu eno na na e dere e wo sodom ni gumoro no butu kru no ne kanku no nyina ne won a wotete nkuro no mu nyina ne die afifira asase so na ne yire hwe na ji bible so ye den odane enchinisi hwe minua atem wo kase bi wo nipa ni mu a e kokobɔ kase ma nipa nyina wo bo enye die di kan wo wo kan genesis chapter 6 a 5 6 hoba no a ona hunu tama nipa bɔne dɔ so no wapen so nya minu no hu se nipa ba wiase Bible saw the issue of horror assassin so pepa bibia eka Noah ne ne yire ne ne nse wonum nipa nwotwe je Noah ne yire mienu na ne mame nse obi ana ne yire nipa nwotwe pe ne ka wom dia ka nyina nsio yire om koy na fe mu aso a odo mbegu adaka num no ene wunya nkwa dia ka nyina mama menka bibi nkyira wo se nyame ne bufu bone onsere nkyira bone ne bone pega kosoro no etwe ne ma odi atemu ba kokobo e wo ho ma ene se wo a oda so ti obo ni mu ene unti na nyame asoma ba onche se sori na firi sati bia mu e firi se aso twen bi eye den ebeba ti enya boni ngu ade a ese boni mpo obo ekokose enwa ni firi ho First Thessalonians chapter 5 verse 22 Thessalonica fo ngwe di kan etre aye num chichemu aduonu mienu Thessalonica fo nwo edi kan ana Paul nwo mo chro koma Thessalonica fo no etre enum chichemu aduonu mienu ti o se munyi mu firi boni so nyina ho boni so je se ese boni enye boni o nemu ese boni twu mu firi ho adentira ade bi ese boni ba bi aboni wo bia no wo ko ho a obo modi ase sabona ne be frafra wo be sra wo na so pa wo mebu cemetery nan kan wo asem Proverbs chapter 4 verse 14 o se enko obone fo kwan ho ne mfo nipa bone kwan so kwati no ensere mfa so mane firi ho anasa ne ho ko sane ho ko kra bone fo kon se ye den sane ho ko wan san ho anko a edi ne be si wan hwe ya na aso pa wo na se wa brabo ti Kristo ni wo de na eba no wo se ade a ese bone no twu ho firi ho distance yourself from such a thing no kasa no pa kire sey ti ayonkuru bi eni pasu bi a sabe nipa nyina ni wo mso abra bonye ono wo ne boso pa sankrofo no bible se kire mu adamfo amenye dey menkire osuban so anase one nipa bi hyehye ba bi sumase kuntumase se wo ye be ma warefo na obia nim se wo yere eni ba bi awo no na ho oni oba foforo hye udwa buo mu pa nipa nim se bone na ye dey e ko saa so na oba so ye waafo ana nware na one be ma onye okunu ehye sum bi mba bi wo ye dey nipa bebu ni se bone na wo ye otra bia yesi hode ye ansa dre ne yeton na otiro na bonsri hehe upie na so ntipe se wabo se wanu mbio se wonu mbio yesi akwa kwatwa bi sa so na ebehu da bia ne ba bia sebe sebe no we si ba si anase egura bo agobone ewo na so tete ho a e ade bia kristo ni ensese ukotena ho enti ehia se udwane efri sa tebe efri se wan hwe ni ya na agu ho fi na ti de amaya kasase so bedu ne ene se onyame ti mobro ene ne do a sebe sebe oda na dinam kristo so ama kristo kwa bokwa to ama ye odi mama ye na amaya kasase so enka ho ne no so ne nyina enchenche e wonafe luka etre du miensa chichemu nsia ekosi enkron luke chapter 13 verse 6 through 9 ti onyame asa wose ebubu wonbe ise obi wa broduma wadua wo ne bobe etrum na ba be hwe se abeso aba na wanya bi na o ka kire etrum hwefo no se hwe
1: Ifi nsami enseni ya mabwa mabashu shabro duma yesu aba na manyebi chachene adi ntina ajia sasino akante enso ubuwa senese ura mani nsio afe yesu nkwesise mefunfunu na magu ase yesu mina yebia ebeso na sa ansoa we chachene so eye ura nwa eye tru mshafono ene ese trom no wura nankasa nyankopon na hwefo ni kristo ene srese wo wati asase so akantenso a yedi wasi ho amasa broduma no ose ababia ni ho a eso nyame ani ye efiru nche ababia ye bone wagi asase no akantenso na bone ngoa wo de wabrabom senkie etre ye bofre ene ye pa utrimu adwene pa ene ye yi akira kanipa besi ni trase nipa ho adwem bone ye utrim de ne ho ye wahi de one ne nkasa obo utrim poso ne be ya aka kosi wawuda de osusu senka unya na obedi ne bone bone ya wadi asie sa we nyina nkamfu anu gu utrim o una onim unko a ebi kra ya frau di bu aso dem ya peja abo abaso enso na onim kukuom de ye ena se ne nyina manke beti atese ama nipa ho a ka beti peja uti o minua ne nsusu Kristo hwe papa bi ewo mu na hwe se de tro bi a utimi sori kwa sori a tro se ah nda so kakra ho papa enkunu sesei ma memfunu funtro asase dum kakra ma memfa asempa ennam radio so ma nente ma menkwa so kwa sori dem ho a obete asem bi na wasi gina ye me manafe tie o ose afi we die ma memfunu no kakra na mingu ase sumina na se e bia ebeso na se anso a wetwa na twene menia emra kai kitwe bi ene ene ye nkwajida se ka obesi gina ye pa ma kristo na wasan twe ho asan ba kristo nche a ke besi wie ye san ko lot mo de ne so e lot mo encounter na na de si e wo sodom ni gomora no o se lot enam se no ne na busua atras sodom ni gomora a cha nti afi na ne niji de ekon soro nti na otwentwe ne nase hwe na japade so waye ho a asede ne niema wo ho nti no ntimi nko de eboa ne abofo no a omu so ne ne yire ene ne mansa ene omu hya omu se dwane gye okrankwa wi ase buti bi atso de nugo mura ho ko bone ya no mu di no enu abi ne ye di bone ne tiatese bone ne shetai bone ne mani humene so bone ne ye kesea mane furuduru nyame yanim san susu ne yeso ye pensu de yakoye anim o omu breso no no mu ne bibia se ye se ye bibi de electronic scam anase social media scam ne bi ne ho obeti ye se we o de ade a kirew na ihunfonini o se we sika kokko gold ibape wu no ja ne ho na o de asie ba bi na opo bi abebo na otima koyi ebi su timid bema wada na no oba na ne o bi ba banfoni ni wo twa brofo ene mo bebre ne se abeke ka ho a ebru so dom ni gumura de ene so ye bone ene afro duru nyame ene ne ne kokobo de boye ene se friha che se fri sate bi ene boni su no bone na ate ate se ne wo twu ho fri ho na si ejina ye ne mo be ne ehunu ye penso aso odinity anyame rebellion against God ni panene nyame kese emfa hanhia omfa nyame nyahu de nyame aka bia obotra ohietugu hwa bosomsom tiatia tese ni pagye bosomsom disen he so benya bibikitu obi abona sene odi bia to ne nsa odi bia asensan ne ba bia na nipa hunu se ah awudi awdo ene ye wo hide assassins obi etimi bona pase ko bo obi tio ane kokuno mene ne wa manso mene ne wa sam yini fri ho no so agisika bo otio ko mintimi nkama no ntum emfa aware seyi a ekoso mema wo yirechi wo mpranom ema wo kunachi wo mpranom bebriate atese ze nipa de hoahoa ne ho oba bia na okoto ade odwom na one ne kura ko hiae na odi ne kura natem ne kura no ene yesebe sebe ye wa ware na se o onde otare ho wose wo hunye fe nti na atebe ma ba ko na mimi die mi wodi otome me wig mi wodi otome bag wo bodi otome paboa mi wodi otome tare ono de kwahwa no se mema na bu no so o se aware enko a na de omu ware yesu adwamamo ane atiate se na da deceit ade no nim so oni bi oso mi wo bi because fa bi abrɛ wo sesia we first come me na o da da nipa atro lying ade ne ye fita wo se etuntum insisie cheating wo se bi awonani ma kire ne nyansa wo sisi obi no na o de kwakwa no so kire ne nyansa ani brebre covetousness bi bia wo bi hu bia na nke ba ono no ho a na nke ye se anya ama no ho no de na nani bre na fe krono ebam otan ensawie abeisem abeigro ene niamu etitete sa atiatese na meka cyber fraud ni sane mani nyina ni nyina ye niamu a ye penso ekon kan ankasa na se bre bia duru se onyame twi nipa so a ehebrei ena sa niamu ai aho onyame wira meka kire wo se enche na de besiesi na se de nyankopon ese esodom ni gomura no saso ne yepen so so oh we can petro ngume to so bi no a de ebesie ehu pa second peter chapter 3 making kind verse 7 ena verse 10 petro ngume to so mi yinu itremi ensa chichemu enso ene edu no soro ne asase e wo yi wodi na semo a na semo no akra no de siama oja ama temu ni nipa amumu yofo se ye dano tiu o se nipa amumu yofo ye o se ye de bi ho na sabre o de soro na te na o de tie amade en oja pa ene bebe onipa so soro ni gumura oja ne sofe a di afra ye pensu sa pepepe making can verse 10 na ya hwe de e wo ho o se na urade dano beba se de owifu ba emu na soro di kukuru dudu betwam akro na ewiemu mfiti asede be hye aseye na sase nemu anwuma be hye ate ni nyina be hye enye ma ye huri faso huri boso no me se de be bo ni nyina no abon sekete ahye ni nyina afri ho na se de be bei wanpe onkwaje wanpe utiri nkwa onwane anje utiri nkwa e de na wo be minia yakin kan ne meti se ni hia se yedwane efiri saa ade a ehu a ebebei ye hia se yedwane agye ye kran kwa ene pa ne bra o se si ginae ema urade ochina eni wan ewu korinto fo nwa etosumienu etre ensia chichemumienu second corinthians chapter 6 verse 2 no ka se na bra esemu na metiewo na mabwawo hwe ene na ene ne adom bre hwe ene ene nkwagye da ene o enye o kyena ebi so o kyena ye new de ebesi wo teme ne nei ene so o sie ginaye na o twu ho bata nyankopon ho na odwane gye o kra nkwa na se ne koye bie nyameti mmoboro abie amao na se obetire nsa na wasopununum waso kristo mu wase kristo so ho mmobo a me ka kyerɛ wo se obagye wo nkwa o kyena ebe ka chi tomorrow may be too late lot yire no onya kwambie o firi kronum ne sanam san na koma e wo kronum no dan de chikwe kronum no de nani boss o no se ne genesis franam na shisodom ni gumura no o dan ne nchini si wanyi city enwane anye ne krankwa ne kondo into dan nani inti se wo odaso wo akono bi mabone wo odaso wo anigidie bi mabone wo odaso femfam bone ho na wani gi se obatwa so obani mu a ene yemisrewo sigina ya wate ma lot yire no ene wo won a sebe sebe e hurfa so obonsam jam a bible kafa wo ho se oti wani na wo sa nyanya di mu no mo mo asem nyi okokobo kese na wo so gi se agina ye ne dwane gi wo kran kwa wate se wanye bibia mfa ho obekai se oti asem pa bi ate sei aye kokobom nipa nyina sa temu kese bi ba e be sey onipa abetore yase adwiri yeto agu amanya bra bo asopa eti mfin santi woja ne sofia e derimu a eni awiye o kain revelations a o se omu ja no omu wisie e deri da da eni awiye o e kosa sa wo shi ade a na yehu wisie na wesu de e be shi sa e ma wiye ene ntina hia se usie jina ya wate so kasa utu asheda na em ama wo so so wa we dire e wo boninum ama ayo de ama won hwi a untimi mfiri mu ene na si jinae na abra wo timeni abra wo tie nyamesam yi wo si ajinae se wo dwane firi sa tebia num na wo kwa urade nchen tie memma bibibia enjejewo bibibia na dawo ema adwini bia ngba wo adwini mu se o anhwi a na nyame na anye firi so ka so be neni hwe ebra o ka kire no wa se ompam hyen na odisu be sasasi so no amada kru emfie oha ne aduenu achi 120 years no pam hyen no opam hyen na wie so a okwa akofa chichede okofa nwa obua mmonu nyina no kakra kra kra sa mo be abe fro hyen no na nipa tenche bosri ah akokra we na dwene nye dinamika sa wo si nyame di nsuo sasasi so emfie oha ne aduenu ni nyame be sa kwa se da da da musha sese mu kanya mesem efa temu ebeba ebeba nke mai nsu nipa de sa de sa de sa na nsu ni chance e chance nipa so nsu de se bet na nsu ato 40 days edaduanan anopa ni anadwo na nsu ata asase ani sa 120 days ayira for babia nsu to kakra on cry se hu de sie na we die edaduanan anopa ewia anadwo nsu ni guso tosa efa bibibia akoy ne se ade so don ni gomora so jana sha sese eto no na ni pofa no sa agro bi ni wodi na ehye dwiri be supai masa ni pa ochewo de eba no e hunti na ade ani e dene e ka kire wo se sigina ye no me nyam fom so se wo me de metimi there will be no room for escape kwan bia ni ho a be ba be da ho a betimi adwana je okra Jesus abri ya won kwan chabri ya wotimi ni e na obetimi abibi afa ho na tie se obetimi aye sitie agie sufra ye frew anasa nton safra ye to frew yi se obedwana je okra nko a e na ye na de hia ne se ubusa kosese na be de na matimi agie be kra nko a how do I escape from this judgment be de na matimi adwane afriate mu a ebei ye di kan maka akere odada se boni nti ene onyankopon besa asasi so boni o nye hwee se boni ye waa wonim se wo ye si no won pese obi a bete nipa bebe ye behun na odi bibi kata so no ene na yame beyi ni pefi ahye ni nyina ase enti se won hun se boni ni nti no be hyase a de na obeye to twene wate to boni ne twene ye kase to boni twa ne se wo nu hun po se wo koye sa boni no na wo sa kire wadwene fi sa boni no eho na upe mwa kanchire unyankupon. Se urade. Ma ye osoro niwe ni mboni. Se doba de se forbe kache ni papa no. Wase papa, ma ye osoro niwe ni mboni. Unyankupon, ma ye boni ye tiyao. Die ma ye ye ye ni ye ni we ni we ni we na ma ye. Fa cheme. Udu sa na mwonua. Na wasire ni se. Muja Kristo be huye guwa senu ya nasono. Omfasa muja na nte wano tiyao. Muja no daso sene. Muja na daso wa unkwa. Muja na nti mefukuru ni pao. E mwadi bo ye ni ya otrinini. So be man kwa nkwa dia. Me se. Ene. Ube ti mi ate wano. Amo apura bo asa sase di ubiya. Unye boni dano. E di eno kaya na Isaiah. Wase boni ne ti se. Me kaya chile upa. Na wati ase. Isaiah chapter 1. Me kinkan verse 18. Tien yi pa na he. Boni suno. Le bia na wase omde mboni diye. E mudu. Boni diye. E son. Boni diye. E buru menti ase yesu. Tie. Se chapter 1 verse 18. Wase. Mumra mi yinye. E uradi nonsiye. Se mboni se damra mwa. Ebe kwa se suchirema. Ebre se nkra uwa. Ebe ye se ujwa humi. Unyami na eka u. Bonene e tumu se de nkra na minya nkupon. Miti miya temo. Ama ubiye huno kase yafte unye boneda. Se ni pati miya yedru. A utimi di gu atare so. Atare fita asabi asane. Atare fita afia kikamu. Ne timi tu asia. Kristo moja. Miti miya kukuro bonene. Ama ihuwa kase unye boneda. Tie verse 19. Se mupe na mutia. Ubedi asasu den enipa. Se wope na ye siti etu boni nugu tu onsafre Kristo papra bomua me ka kire wo se ene pa ene be hunu ohye ene yeja ene asotwe ne atemu no unhu bi enti tu onsafre Kristo bra bra bonum fanse o kra agye nkwa mane meye wo hene ene wa agye nkwa e wo bra bom de wo kase nipa nye no ene na wo nye de wo kase ye no na be na shase e bo bra bo fufura Kristo ne di hene ewom the Bible, I would just to a man now be king kind.
0: na sori fi a gidi fo mani abris wo kwafie eko no na obeko bi na obedi ni ho adanse a kira afro na mpae ye ne babra kenka de mfa ni agro ho na na wo se ho se kwae krado se ukọ ba bi pa minua de ebe hu enti si gina ye wate se ka me nko ande a ka me bu nkotoge wani masere wo se dwane je wo kran kwa firi se de ba na hu lot ne iri nya kwa mbie lot ne iri eko no ne iri eko he na chi na de ba ye ne se wantimi ankuduru wo de po wadwen po se wo fa kristo se wo kra jen kwa ne nemu wanim kwa na wo beko wo hwe wachi bofo ne ka wo se hwe wachi wo so hwe wachi wo de kwan kon kan na menim se enche kristo pia na bunu se ye pa se osi se agina ye no men sai bre no de busa wo se de na wat ene de na wafa na na disu ye no agina si na wo ho de bi men se mba wi ye no mesra se ba bia wo bia betimi esu trase am ya bom pai a maye mom pai wat na ka wo asem kire o nyankopon ka kire se urade na de mate kokobo no na mo hunu lot de na ne yire no de si ye ne ne ma lot ne yire ne ma de si ye ne yire ko hwe ja no mpo da ne nchi de si inti mi die mi ntwentwe me nase mi a mi nie ma ba o mi mo bo de ma ye bia fa che me urade na me se o ye no kofo ani trini se o do no bo ne be chew wa te ho firi de ntini nyina ho mi boa wo mpa e bom urade ye da wase pa se o mae ne mo do wase ma ba be bo e kokko se do do abofo e ba lot nche o so do ne gumura no mi mpa ye ne se do do a te na bibia ka wa koma wasi jina ye se wode wo be nante na aka wo hwasa ma kire wo se wa kan wi o so ntimi nkan wi yo papa wo mo bo nati wo hu firi de ntini nyina ho na mo mo nkwaje ho ahoto so papa me mpa ebo ne se twro wo di wo nkwanguma num na ma wo honhom ni adanse omu so mo be ye wo ma enti wo mo prabo a ekron ehye wo din kunkran ni bonyam na se wo pia wo be fa ye nyina kobi minnim se wo be aye ye nka wo din so atie se yesu din mu ene abo mpa yi Amen. Yami shia upasa wu ya suna utie. Wase mbisebi ya afadi yesuye huwa. Biti miya fre 0242009940. Mibosu biyum 0242009940. Ochina Deeper Life Bible Church fwa ewo Busheng Division. E free and palm, a cosy fufu, a combined service strong kokra, one palm, yes, sorry. But more dear, I say, we were catching unia, no swabby be, visiting yammy be shire pa. Say, unian sumda, now per se, ubiti unyamia sama yam fremu, fico fico paswa, yet you and suffer, sebra. Vizel, or china, a somno dear strong co, no free hankono, and I'm free a somno munkono, now I in shira. But more dear, so beba, say yamia can sempa. Afeyon. Yami shira opa sa weya aso na utiye ye kwa siyada ewiya. Don kunifa yebe se shi ebium. Yami shira opa.
2: 96.1 Angel.
3: Count. Dare he do the same? Eyeball to eyeball. Karim Benzema, a man of poise, of stout character. Benzema scores! And the Bernabeu blinks it back! This club of superlatives comes up with yet one more! Beyond extraordinary! Drama upon drama! They were dead, they live! More drive. Problem is for Lucas Vazquez. Mbappe's through him. Oh, magnificent! Beyond magnificent! Utterly explosive! you present them with one? Wow. Grealish. Kovacic.
2: Angel. Angel. Angel. 96-1.